0: Dobro jutro, Zadre.
1: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Nježnu glazbu koju jutro slušate bira naš Toni Dunatova, da bi dobar glas dopirao do vas, zaslužen je Danijel Mandić koji nam je za tonskim pultom. Rano nam je počeo ovaj petak, zadnji dan radnog tjedna, polako ulazimo u vikend, no dan je tek počeo pa ćemo taj početak lagano začiniti samo nježnom glazbom i kavom. A vi ostanite s nama, slušajte nas i uživajte, želimo vam ugodan početak dana. Ja sam Marija Paleka, dobro vam jutro i dobro došlo. Sleep.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupiti virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Dobro vam jutro, dragi slušatelji, i dobrodošli u naše male oglase, naše i vaše. A ako su vaši, vjerujem da ste spremni na 314-315, okrenite i samo nam ponudite ono što želite. Ili možda ako tražite nešto, evo ja sam otvorila telefonsku liniju, već nam zvoni. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobrodošli.
4: Kuća na Silvi, kuća u Božinu.
3: Je prodaja, najam?
4: Prodaja.
3: Prodaja, dobro. Kuća na Silbi.
4: Oba dvije su na atraktivnoj lokaciji, uredni dokumenti, sve kako treba. Na Silbi je 5 metara od mora i bio je restoran nedavno. Ako neko hoće, može nastaviti i to raditi, ali ne mora prodati kuću, a ne prodati restoran. Jer ljudi obično, kad čim kažem restoran, odmah odustanu. Prodajem kuću, a ako će dobiti inventar, onda je to ono gratis, hvala Bogu.
3: Slabo vas čujem, pušate nešto, ste na vjetru nekom, restoran je u toj kući, u sklopu kuće.
4: Da, da,
3: aha,
4: bio je.
3: Dobro.
4: I jako puno oldtimer motor bicikala. Sve to na telefon 099 34 72 225.
3: Hvala vam lijepa, evo prodaje se kuća na Silbi u sklopu koje je bio nekada restoran, 5 metara od mora, atraktivna lokacija, 099-34-72-225. Idemo dalje, zovite nas 314-315.

nisko, moral također vlak, priko Hendrixov prođe, stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno, lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put, sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema, lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo.

škole svejch je više, mijenja se sve, omijenja se sve. Dođe kraju svaka balada, ne možeš biti.